0: ni pa ma pa ga ma ni da ni pa ga ma re sa de re sa ta re re sa ta ga ga ga ma re re sa ta he
1: ni
0: da ni pa ma pa ga ma
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: ba ko di ga ma ru sa me ga ma ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na
1: ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na